kuza kuba siuna, ati na kuza kuba saja. Kuruhira wa saja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kuranga, nukubukuba.

kuzaku basiuna, ati na kuzaku basaja. Kuluhira wa saja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Badamu kimune, datu kulanga, no kukukuba. Eki

Diego. Nabuza kuba hindi, nabuza meta. Ewame muhindi, hindi mwakola bubi, mwato unya. Badamu kimune, kutokulanga zokukukuba.

buza kuba siuna, ati na buza kuba saja. Kuruhiro wa saja, ndi mwakona mwiki mwato unya. Badamu kimune, datu kulanga yon kukukuba.

buza kuba siuna, ati na buza kuba saja. Kuruhirwa wa saja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kuranga, nukubukuba.

Nabuza kubasuna, ati nabuza kubasajja. Kuluhilo wa sajja, ndi mwakona mubi, mwatonya. Mbadamu kimune, datu kulanga, nukukukuba.